0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: Que tal, boa tarde. A metade dos concellos galegos están hoxe en alerta vermella polas altas temperaturas. Acadáronse xa os 36 graus en Ponte Caldelas, despois dunha madrugada difícil en algúns puntos, como en Baión, onde o mercurio superou os 30 graus. Os meteorólogos advirten que a situación irá a peor. Mañá entra a segunda vaga de calor deste verán. Conectamos antes de nada con Meteo Galicia. Alberto Romero, boa tarde.
2: Boa tarde. Nas vindeiras horas deste sábado 4 de xullo en Galicia, intensa calor, sobre todo na metade sur do territorio galego. Toda a zona das Rías Baixas, Miño de Pontevedra, Miño de Ourense, tamén Valdeorras, Ribeira Sacra, no sur de Lugo, temperaturas máximas durante esta tarde entre 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus tamén. No norte, entre 25 e 30, e superando os 30 en moitas zonas tamén do terzo norte. Todo isto con vento que continúa soprando do nordés con menor intensidade que días anteriores, con intervalos de moderado no extremo norte.
1: Estamos pendentes deste episodio tamén de outros asuntos. O PSDG reuniu hoxe en Santiago o seu Comité Nacional. O secretario xeral acusou o Partido Popular de desprezar a emigración galega coas súas críticas á Lei de Netos, mentres o presidente da Xunta sinala que esta semana, coa chegada dun barco da multinacional chinesa SAIC, se dá un paso máis para a súa implantación en Ferrolterra. En o tempo da entrevista, conversamos co escritor vigués Manuel Esteban. Comezamos.
3: No recuerdo un verán con tanta, con tan altas temperaturas a estas alturas.
4: Algo así, meterme en cama con las ventanas cerradas.
5: Yo no lo llevo muy mal, por eso soy de Castilla.
1: Fiestras pechadas durante o día, paseos a procura das sombras, hidratación, aínda que non teñamos sede. Galicia afronta o camiño cara a segunda vaga de calor deste verán. A Xunta activou alerta vermella en 158 concellos. Manuel Gutiérrez da Silva.
6: Na metade de Galicia están suspendidas as actividades deportivas federadas ata as 8 da tarde. Prácticamente o resto de municipios está en aviso laranxa e amarelo. Só esquivan este episodio a Mariña de Lugo e o sur da provincia de Ourense, aínda que en Ourense cidade, Meteo Galicia conta con que o mercurio suba ata os 41 graus. Esta madrugada, a temperatura máxima registrouse en Baiona, algo máis de 30 graus.
7: Tengo 75 años y nunca tanta calor acuerdo.
8: Hoy vamos por la sombrita.
9: A mí me dio sofocón que tuve que abrir la ventana la noche.
10: Tenemos las playas cerca, tenemos ríos, bueno, tenemos recursos para llevarlo.
6: 30 graus de madrugada en Baiona. Ante esta situación, Sanidade lembra que debemos beber auga, evitar sair nas horas centrais do día e prestar especial atención aos cativos, aos maiores de 65 anos e as persoas con enfermidades cardiovasculares. Avisos que volveremos a escoitar os próximos días porque este episodio vai continuar durante a semana.
1: Abrimos xa as 13:33 minutos pa xena política. José Ramón Gómez Besteiro acusa o PP de Feijóo de desprezar a emigración galega coa connivencia o silencio cómplice dit de Alfonso Rueda. O secretario xeral do PSDG, que hoxe reunía en Santiago o comité do partido, di sentir vergoña da actitude dos populares ante a ampliación de dereitos aos fillos e netos dos que tiveron que sair de España por motivos políticos ou económicos.
6: Besteiro garantiu que os socialistas nunca lles fallarán os emigrantes, o contrario do que o seu xuízo falla dereita o poñer reparos agora a que voten os descendentes da diáspora, porque son eses emigrantes os que tanto Feijóo como Rueda chamaban ata aí pouco embaixadores de Galicia.
11: E agora, cando sospeitan ou creen que electoralmente non todo o mundo vai a apoiar o Partido Popular, pois saltan as voces de alarma e tratan os galegos e as galegas que están no exterior como de segunda. Moita, moita morriña nos discursos e, sobre todo, moi pouca dignidade cando toca defendelos. Cando Alberto Núñez Feijóo propón liquidar a Lei de Netos, a verdad que me deu vergoña. E tamén me deu vergoña que Alfonso Rueda calara a boca. Non dixera, oye, eu estou en contra deso.
6: A actualidade política marcada pola Lei de Netos couse neste comité do PSDG, que en principio tiña o foco posto nas candidaturas para as eleccións municipais do ano que ven.
1: A semana que ven chegará a Ferrol un buque con vehículos da chinesa SAIC, un fito que, segundo o presidente da Xunta, mostra que o procedemento de implantación da multinacional do automóvil avanza.
12: Chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo.
1: Pronunciabas así Alfonso Rueda nun vídeo nas súas redes sociais. Precisamente o Concello das Pontes celebra que o Goberno galego, a través de Xestur, mercase as instalacións de INSA, unha das maiores naves industriais de Galicia. Ten máis de 110.000 metros cadrados de superficie e albergará un gran centro de producción industrial, segundo sinalo o consistorio nun comunicado, no que non fai referencia explícita ao grupo chinés. E como os vimos contando, a Garda Civil leva meses investigando o uso dun dron para aplicar produtos fitosanitarios en viñas da Ribeira Sacra. Ante a súa prohibición, a denominación de orixe está analizando a posibilidade de usar este método, así como algoritmos desenvolvidos por inteligencia artificial para prever, estiman, o 80% das pragas e das enfermidades. Lugo, Diego Rodríguez.
8: Agora mesmo, a Unión Europea prohíbe con carácter xeral a aplicación de fitosanitarios mediante drones. Por iso, o estudo busca probar que esta técnica de traballo é beneficiosa en distintos ámbitos. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
13: E nos queríamos pues, demostrar de maneira científica que a eficiencia destes tratamientos en varios aspectos, entre eles, lógicamente, o tema económico, o tema de falta de personal, pero tamén a nivel ecolóxico, ¿no? Se hai máis menos contaminación no chan, se se utiliza máis menos produto.
8: Adegas Moure, unha empresa familiar con sede en Escairón, porá a disposición do proxecto os seus terreos para o ensaio de algoritmos de predición de enfermidades, tanto da aplicación Fitobit, ideada pola Consellería de Medio Rural, como doutros estudos realizados en Canarias e Cataluña mediante inteligencia artificial. O obxectivo é manter con vida a viticultura nestas zonas.
13: Que a Ribeira Sacra e outros territorios de viticultura europea pues, teñan máis futuro, sean máis fáciles de traballar e, por lo tanto, teñamos, pues, podamos conservar este patrimonio que temos tanto na Ribeira Sacra como no Priorá, como en Canarias, que desta viticultura tan complexa.
8: Este proxecto de investigación terá unha duración de algo máis de 3 anos.
1: Imos agora a Estrada porque as bestas están xa camiño de Sabucedo. A calor obrigou este ano a modificar os horarios do curro para evitar as peores horas do sol. Hoxe retrasase as 8 da tarde e mañá e pasado adiántase a 1.
6: Manténse en todo caso a tradición de hai máis de 450 anos. Centos de bestas son esta fin de semana desparasitadas e identificadas por alrededor de 40 loitadores. O 90% son da asociación e o resto de particulares. Hai algo máis de 300 cabalos dos que baixan a maioría. Enrique Bazal, presidente da Asociación da Rapa das Bestas desde Sabucedo, salienta o traballo que fan estes días.
14: De baixar os cabalos salvaxes que viven no monte, traemos a Sabucedo, van ao curro. O curro é unha especie de foso, non? Bueno, que ten gradas e demais, donde despois ali os aloitadores, que son as persoas que se encargan de facer o traballo, pois rapan esas bestas, non? Cunha técnica sempre, que non poden ir máis de 3, bueno, sempre seguindo uns códigos, non?
6: Acompaña a rapa unha ampla programación musical. Hoxe actúa a Mecánica Rolling Band, ademais das orquestras. Mañá, as pandereteras do Val de Quireza e C Orquestra Fantasma.
1: E inauguración hoxe na Fonsagrada do Museo do Debuxante Humorista Gráfico Forges, Antonio Fraguas, autor de viñetas en revistas e en prensa durante 50 anos, retratando a actualidade con humor. O acto de apertura asiste o ministro de Exteriores, Manuel Álvarez, familiares de Forges e numerosos veciños, Amparo Roca.
15: Forges foi un dos humoristas gráficos máis importantes de España, autor de viñetas críticas cos políticos e co que se vivía no país desde mediados do século pasado e da Galicia, que el definía como olvidada. Tratase do único museo que Forges ten no país. O seu vínculo con Fonsagrada foi seu pai, que naceu neste concello e que tamén se chamaba Antonio Fraguas. O alcalde fonsagradino Carlos López recorda a súa arte nalgúnha das veces que acodiu á vila, como cando recibiu o butelo de ouro coincidindo coa celebración da festa deste embutido no entroido.
16: Na mesa do Salón de Plenos, neste edificio, se puxo a facer viñetas, ¿no?, para todos aqueles que estaban ali, con distintos motivos, ¿no? E se quedaba un admirado con que facilidade facía unha viñeta, facía un dibuixo. E iso, bueno, pues, é algo que a todos os que estábamos ali nos quedou grabado.
15: O museo está situado no que era o antigo edificio do concello, rehabilitado con ese fin polos arquitectos locais Adrián López e Daniel Gómez. O museo acolle unha exposición permanente da obra de Forges que fixo chegar maiormente a súa familia.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Manda las 2:20. Nos vindeiros minutos falamos da publicación en castelán do libro Aira dos Mansos, do escritor vigués Manuel Esteban. Gañadora do Premio Xerais no ano 2016, esta novela negra reflexiona sobre a discapacidade intelectual e inclusión. Co seu autor conversa Aitana Vidal.
17: 10 anos despois de ser galardoada co Premio Xerais, xa está nas librerías a súa versión en castelán de La ira de los mansos de Manuel Esteban. Escritor vigués, especialista en medicina familiar e comunitaria, docente de formación profesional no Centro Manuel Antonio. Manuel, moitas grazas por atendernos, por estar aquí en Radio Nacional.
18: Hola, que tal? Bo día, grazas a vos.
17: Deféndenos, señor, da ira dos mansos, é unha frase de Saramago que aparece na novela, casi ao principio, e que dá título a este libro, cuxo protagonista, por certo, chamase Carlos Manso tamén, non?
18: A novela nace, digamos, da necesidade de recrear na ficción personaxes con discapacidade intelectual, con síndrome de Down. Que sempre que aparecen, as poucas veces que aparecen na ficción, aparecen para cubrir unha cota e baixo unha ollada terriblemente paternalista e condescendente. Tiña, por razóns persoais, a necesidade de escribir sobre personaxes deste tipo, afastándome de todos eses clichés. Como escollín o xénero negro, bueno, pois a cita parecía memoria caída, como título case de western. E ademais se deu a circunstancia de que un día saindo da casa topei aparcada na porta da casa unha furgoneta de textiles Manso e dixen xa teño nome para o meu investigador, para o meu detective, e entón cadrou todo. Creo que o título engloba tanto esa ollada sobre a discapacidade intelectual no contexto pois, dun asesinato dunha rapaza con síndrome de Down como o propio protagonista que ao final é o fío conductor de todas as historias e que é o núcleo emocional, digamos, dos meus libros sobre de xénero policial.
17: Como comentas, o libro é un thriller, unha novela que comeza coa aparición dun cadáver dunha rapaza con síndrome de Down, na que o protagonista é ese inspector de policía, que é Carlos Manso, que se enfronta a unha realidade que descoñecía e que poderíamos ser calqueira de nós, non?
18: Claro, esa era a idea. Carlos Manso nace dun xeito instrumental coa idea de representar a ollada de calquera lector sobre a discapacidade intelectual, unha ollada condescendente, paternalista, no mellor dos casos indiferente. Non necesariamente perversa, digamos, pero sí inzada de moitas, o inferno, como é esa frase, non? O camiño do inferno está inzado de boas intencións. Bueno, pois esa era a razón de ser da construción do personaxe de Carlos Manso. O que pasa é que na construción do personaxe necesitaba tamén que Carlos Manso tivera certa lucidez para decatarse de que esa ollada pois non resultaba máis axeitada e a capacidade para cambiar. Entón, construí un personaxe, bueno, pois, un pouco incómodo, un pouco desagradable, un tipo que non cae ben, un tipo un pouco, eso, insufrible por momentos mesmo, pero é un bo tipo. E nesa contradicción, nese ser impulsivo, emocionalmente inestable, mesmo inmaduro, pero ao mesmo tempo ter o corazón no lado correcto, bueno, pois, digamos, leva o peso da historia para acabar modificando a súa ollada sobre a discapacidade intelectual. Hai unha cita na metade do libro de Eduardo Galeano que di somos o que facemos para cambiar o que somos. Eu creo que esa é o leitmotiv, digamos, do libro, non? Esa capacidade de Carlos Manso para cambiar e para decatarse de que o que él pensaba non era o correcto.
17: Un proceso de cambio polo que tiveches que pasar ti, non? Que eres pai dun rapaz con síndrome de Down.
18: Claro, decía Mircea Cărtărescu que o escritor nace sempre dunha ferida. Un escribe, se quere escribir con certa honestidade do que leva dentro, é imposible escribirte outra cousa. E claro, Carlos Manso é un pouco un trasunto desa miña viaxe persoal despois do nacemento do meu fillo, claro, inevitablemente.
17: Seguras que non queres dar leccións a ninguén, simplemente poñer sobre a mesa pois esa realidade, non?
18: Si, non hai vocación de apostolado. Xa pasei por esa fase tamén, quero dicir, eu iba por centros de saúde, por institutos, por asociacións veciñais, falando, cando era vicepresidente da Umbigo, falando sobre a discapacidade intelectual. E decateime de que en moitos casos eran simples monólogos e a xente a que lle podía interesar era porque lle tocaba de primeira man o tema. Entón decidín que ese enfoque apostólico era pouco axeitado para intentar cambiar as cousas. E me pareceu moitísimo máis interesante facelo a través da ficción. De todos modos, é un libro sen aprendizaxe moral, é un libro que non bota luz en absoluto sobre ningún tipo de resposta. O único que fai, como fai a novela negra en xeral, é levantar acta das contradiccións nas que vivimos, non? Deses recunchos, esas fronteiras morais nas que a sociedade pois, decide, pois, por exemplo, arrinconar ou, digamos, agochar a determinados colectivos porque son incómodos, ou porque son molestos, ou porque non queremos velos, ou porque en realidad non queremos ver a nosa actitude sobre eles. E nesa, digamos, en ese agochar eses colectivos é donde a novela pode botar luz, pode sacalos á vista, pode, digamos, revelalos.
17: Ti ao principio comezaches facendo pois relatos ou contos sobre o tema ata que te animaches a facer este libro, non?
18: Estás moi ben documentada. Sí, sí, este empezou como unha especie de, non sei se chamalo brincadeira, pero de cousa así pequena nun blog, porque efectivamente cando eu tiña que falar coas familias de Down Vigo, as familias que chegaban cos nenos acabados de nacer, era moi difícil vencer ese shock postraumático, ese momento crítico complicado, non, de ter un fillo con algún tipo de, pues, neste caso, de discapacidade intelectual. E entón, escribindo ao principio pequenos contos que en realidad ao principio eran meramente biográficos, eran como un pouco as miñas experiencias, non, ao redor do meu fillo, decatábame de que era, bueno, atopaba mellor o xeito de, bueno, de comunicar, de chegar, non? E eses contos efectivamente foron medrando, foron acadando un componente cada vez menos biográfico e máis ficcional, ata que un deles, no, a primeira das dúas historias que conforman a primeira novela, que é A Ira dos Mansos, aparece o inspector Carlos Manso, apodérase de mí dun certo xeito, cobra vida propia. Ás veces pasa isto cos personaxes que cobran vida propia, e foi el xa que me foi levando da man para acabar construindo o que acabou sendo finalmente esa primeira novela, A Ira dos Mansos.
17: Carlos Manso é o protagonista, pero tamén ten un papel importante no libro Lorena, é a directora da asociación Alza Down, que representa o compromiso que teñen as persoas que traballan neste ámbito. Ela é a encargada de poñer no seu sitio, digámoslo así, o protagonista, a Carlos Manso, e recordarlle que todas as persoas teñen o mesmo valor e que nos fai reflexionar sobre o que consideramos importantes, es valores que, bueno, poñense aí en...
18: Claro, bueno, primeiro que quero, discúlpame si soa a emenda, non quero emendarte, pero os protagonistas son Violeta e Pedro. E o que pasa é que é certo, na medida en que nos tendemos a ignorálos ou a non considerálos interlocutores válidos, necesito outros interlocutores para falar por eles. Ese é o drama, non? Esa é parte do miolo do asunto. Entón, Lorena convértese nese interlocutor fronte a Carlos Manso. Bueno, Carlos Manso, que é un detective, un inspector da Policía Nacional, pois moi ao uso, moi cliché ao principio, emprego o motivo máis universal para que un home se meta nun lamazal que unha muller, lóxicamente. Entón, Lorena é un pouco esa ferramenta tamén, non? Ese motor de cambio de Carlos Manso. Pero Lorena acaba convertíndose, igual que é a protectora, por así decirlo, dos usuarios de Alza Down, desta asociación que eu describo, que é un vento na novela, acaba tamén un pouco convertida nunha especie de relación que hoxe chamaríamos un pouco tóxica, na gran cuidadora de Carlos Manso. E entón, nese binomio Manso-inmaduro, Lorena, digamos, máis comprometida, é onde consigo... Bueno, o equilibrio e contar a historia de Violeta e de Pedro.
17: Violeta é a nena, non? Que aparece morta. Pero... E Pedro é outro personaxe con síndrome de Down que tamén ten moita importancia, tamén nos fai reflexionar.
18: Claro, Pedro exemplifica moitas das cousas das que eu me ia topando con meu fillo. Hai unha parte, un momento na narración na que un xuiz e toma declaración, por que? Porque está... é sospeitoso dun asasinato. Unha persoa con síndrome de Down que ten as súas necesidades afectivas, sexuais, que comete os seus erros e que nun momento dado pois non queda claro na historia se cometeu ou non un asasinato. E na toma de declaración, o propio xuiz non lle pregunta, é un adulto, é maior de idade, Pedro, pero non lle pregunta a él, pregunta a nai. Unha situación destas as que nos atopamos constantemente, non era o que decía antes de non considerar os interlocutores válidos, non? Entón Pedro é un pouco ese paradigma, non? A intención cando construía ese personaxe non é exactamente o meu fillo. Cando eu escribía A Ira dos Mansos, o meu fillo era bastante máis novo, pero sí que era un pouco a suma de todas as cousas que eu me ia encontrando na asociación. É dicir, moitas das cousas que conto sobre Pedro son, podemos decirlo así, baseadas en feitos reais.
17: Falábamos antes de Alza Down, ti fuches vicepresidente de Down Vigo, a asociación xa nomeaches varias veces aquí na entrevista, durante 8 anos, agora pasa por unha situación económica complicada, con despedimentos do persoal, é unha asociación que alevan os familiares de persoas con síndrome de Down. Como ves agora mesmo o que está pasando? Se crees necesaria pues máis apoio por parte das administracións, porque realmente son asociacións que levan familiares, non?
18: Alégrome que o enfoque da pregunta sexa ese, efectivamente. Eu creo que hai unha certa desatención por parte da administración pública de todo o que se refire aos servicios sociais. De todo o que se refire aos servicios sociais, que case sempre que enterma de todas as necesidades dese tipo. Eu podo falar de Alzadaun ou de Daun Vigo, pero podíamos falar de calquera asociación que leve a cabo calquera tipo de prestación social, que enterma dese tipo de servizos case sempre son familias, usuarios particulares, dependentes moitas veces de que pois de que a subvención de turno chegue a tempo, de que unha axuda particular chegue a tempo, de certo exercicio mesmo de caridade en moitos casos, e iso é completamente inaceptable. A prestación social nunca pode, non sei, apoiarse na caridade, ten que ser un elemento fulcral da nosa sociedade, igual que o é a sanidade ou a educación. Efectivamente, nos agora en Daun Vigo temos, bueno, pois algúns estamos atravesando un problema, unha etapa, digamos, de certos problemas económicos, pois bueno, pois por razóns moi concretas que teñen que ver con que a persoa que levaba que levou durante moitos anos, digamos, a xestión económica, que era un pai dun dos usuarios da asociación, era un home que, bueno, faleceu hai pouco tempo, hai poucos anos, e era moi capaz, tiña, digamos, por razóns profesionais, Jorge, pois tiña unha capacidade enorme para desenvolver unha actividade absolutamente febril que nos permitía dotarnos dunha gran cantidade de axudas, sempre buscando aquí e ali. Unha vez que esta persoa pues, falece e, digamos, perdemos ese apoio en termos de experiencia persoal e laboral, pois o resto facemos o que podemos, que somos pais ou non familiares de persoas con discapacidade intelectual, que moitas veces temos traballos completamente afastados dunha xestión dese tipo e que, bueno, pois ao final acabas dependendo pois de outro tipo de elementos externos, dunha asesoría, e bueno, pois ás veces eso desequilibra o estatus previo. Nos agora mesmo pois si, estamos reaxustando as nosas expectativas basicamente porque non dispoñemos desa figura da que teñamos, e non pode ser que dependa dunha persoa concreta nun momento concreto da súa boa vontade, porque era pura vontade, sino que ten que depender da administración pública, que ten que asumir, creo, debemos asumir entre todos, a administración pública somos todos, quero dicir, o que debemos é asumir entre todos o custo deste tipo de necesidades.
17: Volvemos á novela, está ambientada en Vigo. Faz un paralelismo, non, entre o protagonista e a cidade, coas súas luces e as súas sombras.
18: Vigo é unha cidade... Bueno, empecé a usar Vigo simplemente porque eu vivía aquí, tiña os elementos máis próximos a min para escribir, estaban aquí, e non quería complicarme a vida, non? Entón, a novela arranca coa descuberta do cadáver de Violeta nun soar abandonado, e eu vivía aquí na Rúa Vizcaya e asomábame e miraba as antigas bodegas Bandeira e decía, onde vou a poñer o cadáver? Pois aquí, o teño debaixo da casa, non? Agora é un centro comercial, pero daquela era un terreo abandonado. Entón empezou Vigo, empecé a usar Vigo como un, digamos, elemento condicionado pola facilidade de uso, por telo a man e por resultarme moi doado pues usalo nos escenarios, pero Vigo resulta que é unha cidade fabulosa, é unha cidade, non o digo eu, xa o dixo Domingo Villar, Pedro Feijó, Leicia Costas, non? Hai unha gran cantidade de escritores que veñen empregando Vigo como un escenario fantástico para novela negra ou para o thriller, porque é unha cidade de fronteira. Estamos a falar do mar, de Portugal, estamos a falar dunha cidade cun grave problema identitario, no sentido de que é unha cidade que foi de toda a vida unha cidade de aluvión, donde ata hai pouco a maioría da xente de Vigo non era de Vigo, é dicir, cun problema identitario importante. A cidade máis grande de Galicia, que non é nin capital de provincia, sempre marxinada desde certo punto de vista. Entón, toda esa condición, digamos, arrabaldeira, crioula, cosmopolita, pero ao mesmo tempo de fronteira, dota Vigo dunha personalidade fantástica para as novelas deste tipo.
17: Por certo, que La ira de los mansos inclúe tamén outra novela, Me llaman nadie, que aborda, sí, o tema da pederastia na igrexa.
18: Esa segunda novela, que arranca co presunto suicidio do irmán de Carlos Manso, sérveme para dúas cousas. Por unha parte, para explorar quen era Carlos Manso, en A Ira dos Mansos. Carlos Manso aparece, digamos, como personaxe, pero non sei moi ben quen é, de onde ven, a onde vai, ¿no? Simplemente funciona como un elemento, xa decía antes, instrumental. E entón na segunda interesábame, porque era un pouco a demanda tamén dos lectores, das lectoras, saber quen era Carlos Manso. Entón, nesa segunda novela, intento dar resposta a esas preguntas. Quen é Carlos Manso? De onde ven e cara onde vai? E ese cara onde vai, sendo como é Carlos Manso, só podía ser cara abaixo. Entón, nese descenso de Carlos Manso, vida abaixo, non cara aos seus propios infernos persoais, vai acompañado dunha investigación policial que efectivamente pois, profundiza tamén noutro tipo de infernos como son os da pederastia no contexto da Igrexa Católica, sí.
17: Pues lembramos La ira de los mansos, Me llaman nadie, xa está publicado por ND de novela, poden atopalo nas súas librerías, tamén na Feira do Libro, por certo, que fuches o pregoeiro este ano. Convidamos os nosos ouvintes a que se animen a ler estas novelas. Moitas grazas por atendernos, Manuel Esteban.
18: Grazas a vos.
1: Chegamos así ás 13:55 minutos da tarde. Tempo xa para os deportes. Estamos moi pendentes da actuación dos dous celtistas convocados coa selección española sub-19, Andrés Santañón e Anxo Rodríguez, que buscarán esta tarde pechalo pasa semifinais do europeo fronte a Alemanha. No tenis, Jessica Bouzas despídese de Wimbledon despois de caer na terceira ronda ante a estadounidense Jessica Pegula. Impúxose cun 6-1 e 6-3 en menos dunha hora. E a vista dos clubes de remo está xa aposta na prova de mañá en Ciervena, que se adapta máis ás capacidades do equipo de Ares. Nerea Vázquez.
19: Despois dun inicio complicado na Liga con probas en agua doce, mañá o equipo que dirixe José Manuel Peláez volverá a súa zona de confort nun campo de regatas no mar que lles vai permitir ofrecer, en principio, unha mellor versión.
20: Ciervena es un campo ya en mar, que es un terreno que se nos da un poquito mejor y esperemos rendir bien un poco mejor en ese campo que en el Eibar, salvo que toque la calle 4, que en Ciervena la calle 4 es la muerte. Esperemos que no.
19: O adestrador recoñece que nestas primeiras probas xa puido comprobar o nivel dos rivais, que é maior que en outras temporadas, e ten claro que o obxectivo deste ano non será outro que manter a permanencia.
20: Va a ser un año, creo que, complicado. Va a ser complicado conseguir la permanencia, porque por la zona baja de la CT parece ser que, bueno, visto los resultados este fin de semana, quizás ha subido un poquito el nivel con respecto a la temporada pasada. Y bueno, es el reto que cada temporada que en la CT tenemos un club como el nuestro, que es el simplemente mantener la categoría.
19: Insiste en que Bares es un club humilde, pero confía en poder competir ata o final, sempre co apoio da súa afección.
1: Seguimos na auga porque o piragüismo galego volveu a mostrar o seu bo nivel no campeonato de Europa de maratón disputado en Romanía. Despois dunhas semanas, os deportistas galegos seguen dixerindo os éxitos con 6 medallas en total. Un dos nomes propios, Nerea, foi o de Jaime Duro, que conseguiu revalidar o título a nivel continental.
19: O pontevedrés proclamouse por segunda vez campeón de Europa na proba curta de C1 Senior grazas a unha carreira épica. Duro cometeu un erro pouco habitual o pasar unha boia polo lado incorrecto cunha penalización de 15 segundos, pero lonxe de renderse, recuperou a vantaxe e acabou cruzando a meta en primeira posición.
21: Pois para min é moi importante porque é un título europeo que podo sumar ao meu palmarés. Na regata tive un percance na primeira ciaboga, penalizaronme 15 segundos. Xa non estaba pensando en revalidar o título, veía o imposible. Intentei poñer un ritmo moi forte para máis pensando en asegurar a medalla que na victoria. Pero ao final, pois, poden gañar, pois nada, moi contento por loitalo ata o final.
19: O triunfo ten aínda máis mérito se se ten en conta o gran nivel da competición. De feito, Duro foi o único campeón da edición anterior capaz de revalidar o título europeo nesta modalidade. Agora mantén o foco posto na especialidade do sprint con grandes retos a moi curto prazo.
21: A semana que ven xa volvo a marchar para Canadá, a terceira Copa do Mundo. E despois os seguintes objetivos son os campeonatos do mundo. Teño primeiros de sprint en agosto e despois teño 8 semanas para preparar o de maratón.
19: Con 6 medallas no europeo, Galicia volve situarse entre as grandes potencias do piragüismo continental, tanto nas categorías de base como na élite internacional.
1: En o mundo do motor, o Rally Rías Baixas afrontou xa a súa xornada decisiva. A competición concéntrase este sábado nos percorridos de Vigo Nigrán, Gondomar o Porriño e Salceda Pontareas.

Rufus Wainwright actúa esta noite no Auditorio de Ferrol. O compositor e vocalista canadense trae a cidade departamental o seu particular universo. Publicou 10 discos de estudo, escribiu 2 óperas, traballou tamén pro cine e a televisión e colaborou con Pet Shop Boys, Elton John ou Robbie Williams. O seu ritmo despedímonos, acaben de pasar un bo sábado.